0: 籠城中の城で起きた殺人と次々に起こる怪事件、
1: その出口がいかにも不可解。
2: 官兵衛、知恵を貸せ。
3: Geneva, ce nouvelle mine, un japonais historique drama.